Dobar dan, poštovani slušalci, 22. avgust je 2026. godine. Ovdje Radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2.